Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
1: To

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Aktualnosti.
1: 6 sati, dobro jutro i dobrodošli u Infoportal, s vama je Silva Jambrešić. Dugometražni animirani film Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, za koji je glazbu skladao naš koprivničanac Dalibor Grubačević, stiže u kino Velebit. Ostojiću je ovo prvi dugometražni animirani film nakon uspješne karijere u igranom filmu, koji uključuje naslove Ta divna splitska noć, Ničiji sin i Halimin put, hrvatske kandidate za nagradu Oscar. Projekt se temelji na originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića, prvog neameričkog dobitnika Oscara za animaciju 1962. godine za film Surogat i jednog od ključnih autora Zagrebačke škole crtanog filma. Film Kristalni planet na rasporedu kina Velebit možete pogledati od 27. kolovoza do 2. rujna u 16 sati. U Koprivnici se od danas do subote u školskoj sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo održava 20. memorialni turnir u čast legendarnog trenera. Uz domaću Podravku nastupit će ljubljanski Krim OTP Grup Merkator i Crnogorska budućnost. Publiku tako tijekom 3 dana očekuju utakmice vrhunskog ženskog rukometa. Prva utakmica na rasporedu je danas u 19 sati, kada će Podravka igrati protiv Krima. U petak od 16 sati sastaju se Krim i budućnost, dok će turnir u subotu od 19 sati zaključiti susret Podravke i budućnosti. Druga ovogodišnja ljetna tržnica knjiga i buvljak u organizaciji knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica održat će se ove subote u Gradskom parku od 9 do 12 sati. Knjižnica će ponuditi otpisane knjige iz svog fonda, kao i viškove knjiga i druge građe po vrlo povoljnim cijenama. Biće tu knjiga, slikovnica, časopisa, stripova, gramofonskih ploča, CD-a i još mnogo toga. Na tržnicu su pozvani i građani koji mogu ponuditi vlastite rukotvorine, umjetničke kreacije, ali i rabljenu odjeću te druge predmete. Za sudjelovanje nisu potrebne prijave. Prodavači trebaju sami donijeti stolove ili stalke za izlaganje, kao i stolce ako su im potrebni. Tržnica će se održati u hladu stabala na šetnici uz gradski park. U slučaju kiše, ljetna tržnica knjiga i buvljak neće se održati. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
2: Dođite na 20. izdanje memorialnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi i 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: krenuli danas, nadam se da ćete stići lagano i na vrijeme. 6:30 nam je vrijeme za prvu današnju Dravu Plus. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Iza nas je 19. izdanje renesansnog festivala koji je gradske bedeme pretvorio u veliku srednjovjekovnu kulisu i u srce podravske metropole privukao desetke tisuća posjetitelja. U turističkoj zajednici grada Koprivnice još se zbrajaju službeni podaci, no svakako ističu da je ovogodišnji renesansni festival imao rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, na bedemima ih je bilo više od 50 tisuća. U poreznoj upravi pak, prema sustavu fiskalizacije u krajnoj potrošnji, doznajemo da je u cijeloj Koprivnici za vrijeme produženog renesansnog vikenda, točnije od 20. do 23. kolovoza, izdano ukupno 265.427 računa vrijednosti 4,59 milijuna eura. Na djelatnost trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, otpalo je 149.824 računa u iznosu od 2,81 milijuna eura, a na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 62.227 računa, to jest 602.007 eura. Naspram prošle godine riječ je o porastu od 10,6% po pitanju ukupnog fiskaliziranog prometa na području cijelog grada, odnosno 5,1% kada je riječ o broju svih izdanih računa.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ovo su Sia i Kylie Minogue. Slušamo Dance Alone. Jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Mendes, If I Can't Have You, u 6 sati i 50 minuta. Dobro jutro svima. Pred vratima je novo izdanje memorialnog turnira Josip Samardžija Bepo, ukupno 20. po redu, a koje donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas pa sve do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera, uz našu ekipu na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. A riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja.
1: Veselimo se ovim utakmicama i zapravo što se bliži početak sezone. Daćemo sve od sebe. Već smo igrali s Krimom pred koji tjedan. Vidjeli smo i su promijenili ekipu i trenera, tako da eto, vjerujemo da možemo i da ćemo pobijediti.
0: Poručila je Dejana Milosavljević na pres konferenciji. Prva utakmica igraće se danas od 19 sati upravo između naše ekipe i ekipe Krima. Ulaz na tekmu je slobodan.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A mi idemo dalje, ovo je Mario Huljev, Samo nebo nas dijeli. Dobro jutro.

0: Jutro nam je za sad baš po mjeri ugodnih 18 stupnjeva, sunce već daje do znanja da danas nema šale, bit će pretežno sunčano i vruće, a temperatura ide sve do 32 stupnja. Toliko o vremenu, vrijeme nam je i za prve današnje vijesti Media Servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom.

0: Kom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
3: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Sedam je sati. Raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Nakon jučerašnjeg poraza Dinamo europski put nastavlja Europa Ligi i Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Raste broj mrtvih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, koje je popularno među hodočasnicima. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Botekoši, čiju je poplavu izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala i brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 stranih državljana, odnosno turista. Nepalska vojska raspodijelila je 2000 vojnika za operacije potrage i spašavanja. Oštećeno je više mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, a potpuno je uništeno i oko 40 km cesta uz veliki broj stambenih objekata.
5: Media servis. Vijesti.
4: Oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospićkom je odlagalištu zakopano ispod zemlje. Dok se ne pronađe tvrtka koja će to sanirati i zbrinuti, otpad će biti prekriven zaštitnom folijom. No predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom Vjeko Bušić se u razgovoru za Media servis zapitao:
6: da li će se prekrivanjem raditi samo gornji zaštitni sloj? Da li će on obuhvaćati samo tijelo otpada ili će obuhvaćati i daljnjih 50 metara tijela otpada za koje su vještaci tvrdili da je također zagađeno prenosno? I kako misle zaštititi ako će ga samo sa gornje strane prekriti? Da li imaju tehnička rješenja i da li imaju odgovore? Da li će se tim isključivo gornjim prekrivanjem priječiti utjecaj podzemnih voda na već onečišćeno tlo?
4: Jesu li vladajući razmišljali o tome? Zapitao se Bušić. Ako se pita SDP-ovce, odgovore nisu, poručuje saborski zastupnik i član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović. I stranke zahtijevaju da sanacijski plan bude objavljen najkasnije za 7 dana, a ako se to ne dogodi,
7: podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
5: Media servis. Vijesti.
4: Ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac kod Omiša, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
8: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
4: Nakon Ružićevo Mišu će danas boraviti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić.
5: Media servis. Vijesti.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje 3 pravilnika, jedan od njih koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična. Najgore na sjeveru Jadrana, resorni ministar David Lajčić.
0: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
4: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje. Hrvatska ima i 52 proizvoda zaštićena oznakama izvornosti i zemljopisnog podrijetla, kao i zajamčene lokalne specijalitete, a cilj je taj broj povećati, ali da bi se te oznake dobile, svaki proizvod mora proći specifikaciju, a to košta, pa će resorno ministarstvo i ove godine doprinijeti potporama, rekao je ministar.
0: Osiguravamo 80% troškova, maksimalna potpora do 20.000 eura za novu specifikaciju proizvoda, odnosno 5.000 eura za izmjenu postojeće specifikacije.
5: Sport.
9: Dinamo Zagreb ove sezone neće igrati Ligu prvaka. Modri su uzvratnoj utakmici u Norveškoj protiv Vikinga izgubili 3-1. Kao i u prvoj utakmici na Maksimiru, Dinamo je opet došao do ranog vodstva. U 10. minuti zabio je Arber Hodža. Ipak domaćini su se vrlo brzo vratili u utakmicu. Nakon VAR provjere, španjolski sudac Sanchez dosudio je kazneni udarac radi igranja rukom McKenna u vlastitom 16-tercu. S bijele točke precizan je bio Zlatko Tripić. Norvežani su drugo poluvrijeme ušli furiozno zabivši 2 gola u prvih 5 minuta. Prvo u 48. a potom u 50. minuti. Nakon susreta trener Dinama Mario Kovačević je rekao:
10: Naivno. Greške su nas ubile tu u Europi. Nevjerovatno svaku našu grešku da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti normalno. Puno dobrih stvari smo radili. Mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
9: Modri će tako jesen provesti u Europskoj ligi. A danas svoje uzvratne utakmice za konferencijsku ligu igraju Hajduk i Rijeka. Hajduk od 19 sati gostuje kod poljskog Rakova. Prva utakmica na Poljudu završila je 2-2, a uoči uzvrata trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao: Očekujem Rakov da radi isto što su radili u Splitu. Pokušat će pritisnuti i ići na pobjedu. Nema tu puno prostora za špekuliranje. Ovo je jedna utakmica. Tko pobjedi prolazi, a drugi ispada. Tako da moraš ići na pobjedu. Rijeka pak na Rujevici od 21 sat ganja za ostatak od 2-0 protiv danskog Midtjyllanda. Trener Rijeke Matijaš Kek:
11: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj na toj utakmici. Sa druge strane, opet kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnog rezultata.
9: Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
12: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
13: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 14, Varaždin, Daruvar i Slavonski Brod broj 16, Karlovac i Sisak su na 17, Osijek i Bilovar na 18, u Zagrebu je 19, Rijeci i Zadru 20, Šibeniku i Splitu 21, dok je Dubrovnik na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
5: Media Servis. Najbrža istina.
14: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
3: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
2: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
3: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
2: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
3: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 8:30. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jedno od najprometnijih koprivničkih prometnih čvorišta na korak je do rekonstrukcije. Križanje Varaždinske ceste, Zagrebačke ulice i ulice Ivana Česmičkog kod Podravkinih silosa trebalo bi dobiti veliki kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Grad Koprivnica već je ranije sklopio sporazum o financiranju izgradnje rotora s Hrvatskim cestama, a početak radova bio je najavljivan u proljeće ove godine. Ipak radne mehanizacije na jednom od najprometnijih koprivničkih križanja još uvijek nema, i to zato jer je grad najprije morao otkupiti kuću koja će se srušiti, te dio okolnog privatnog zemljišta druge obiteljske kuće, kako bi se izgradila i spojna cesta između novog rotora i staze prema pješačkom pothodniku ispod pruge. Iz grada sada kažu kako je građevinska dozvola za izgradnju rotora ishođena. Pri kraju je i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pa je izgradnja kružnog raskrižja na spoju državnih cesta DC2 i DC20 uvrštena u plan nabave Hrvatskih cesta za 2026. godinu, a planirani rok za izvođenje radova iznosi 270 radnih dana.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika euro i 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 eura i 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 eura 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Boogie with a Hoodie, ovo je Stack It Up. 7 sati i 51 minuta, iza nas je 19. izdanje renesansnog festivala koji je gradske bedeme pretvorio u veliku srednjovjekovnu kulisu i u srce podravske metropole privukao desetke tisuća posjetitelja. Službeni podaci još se zbrajaju, ali neslužbeno više od 50 tisuća posjetitelja prošetalo je renesansnom Koprivnicom. A gdje je puno ljudi, tu je naravno i fiskalizacija imala pune ruke posla. Od 20. do 23. kolovoza u cijeloj je Koprivnici izdano čak 265 427 računa, ukupne vrijednosti 4,59 milijuna eura. U odnosu na prošlogodišnji renesansni vikend, ukupni fiskalizirani promet porastao je za 10,6%, a broj računa za 5,1%. Više o tim renesansnim brojkama detaljnije pročitajte na našem portalu Drava Info. A mi idemo dalje uz Leoni, ovo je Simple Life.

0: Gordo i Rainer Zonneveld, Loco Loco za kraj sata. Što se tiče vremena, danas nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme. Ujutro i navečer mjestimice će biti umjerene na oblake, a pukat će uglavnom slab vjetar. Dnevna temperatura opet u 30-ima, maksimalac oko 33, a trenutno smo na 19 stupnjeva. 8 je sati, vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Raste broj mrtvih nakon što je bujica leda i kamenja izazvala ogromne poplave koje su zahvatile dijelove Nepala uz granicu s Kinom, a koje je popularno među hodočasnicima. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Bote Koši, čiju je poplavu izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani, koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Potom je bujica aktivirala i brojna klizišta. Vlasti su potvrdile kako je poginulo više od 160 osoba, dok ih se gotovo 900 smatra nestalima, a među njima je gotovo 600 turista. Nepalska vojska raspodijelila je 2000 vojnika za operacije potrage i spašavanja. Oštećeno je 20 mostova, brojni infrastrukturni objekti i hidroelektrane, a potpuno su uništeni i deseci kilometara cesti. U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak poslije podne izdao je narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno

0: sa crvenog upozorenja.
1: Dinamo se nije uspio plasirati u Ligu prvaka nakon što su u Norveškoj poraženi s 3-1 od Vikinga, igrač Luka Stojković.
2: Jako smo tužni što ovo nismo iskoristili, onako lijep ulazak u utakmicu, pogodak, još par prilika, naravno stvarno ostaje žal što ovo nismo iskoristili i ušli u Ligu prvaka.
1: Dinamo tako svoj europski put nastavlja u Europa Ligi, a Hajduk i Rijeka pokušat će izboriti nastup u konferencijskoj. Nakon 2-2 na poljudu, Hajduk od 19 sati u Poljskoj traži pobjedu protiv Rakova i plasman u grupnu fazu nekog europskog natjecanja nakon 15 godina, igrač Mikele Šego. Rijeka će pak do plasmana u konferencijsku ligu pokušati doći preko danskog Midtjylanda. Utakmica na Rujevici počinje u 20:45, a Rijeka lovi za ostatak od 2 gola iz prvog susreta. Trener Matija Škek.
3: Kakvi bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu? U sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla sutra do pozitivnog rezultata.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 18, Zagreb broj 19, Rijeka 21, dok je Split na 23 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro.

Sophie Elise Baxter, Get Over You. U 8 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro. U Kino Velebit nam stiže jedan poseban animirani film, Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića, a nama je posebno zanimljiv zbog čovjeka koji je potpisao glazbu za film, našeg koprivničanca Dalibora Grubačevića. Kristalni planet temelji se na originalnom scenariju legendarnog Dušana Vukotića, prvog neameričkog dobitnika Oscara za animaciju, koji je 1962. godine nagrađen za crtani film Surogat i jedan je od ključnih autora Zagrebačke škole crtanog filma. Pa ako želite čuti kako zvuči glazba koju je za ovaj film skladao naš Dalibor, Kristalni planet u Kinu Velebit možete pogledati od danas pa sve do 2. rujna svakog dana u 16 sati. A mi idemo dalje, ovo su Portugal The Man i Feel It Still.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: U 8:30 vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pred vratima je novo izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, ukupno 20. po redu, a koje donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera uz našu ekipu na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. Trener Ivica Obrvan kaže kako je ekipa motivirana i sa velikom željom da osvoji turnir.
2: Dat ćemo sve od sebe, dat ćemo maksimum, izrotirati određen broj igračica da se raspodijeli minutaža. Uvjeti za igranje neće biti idealni, bit će jako vruće, tako da svemu tome moramo voditi računa da bi tjedan dana poslije bili al što pripremljeni za prvu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni.
0: Prva utakmica odigrat će se danas od 19 sati između naše ekipe i ekipe Krima. Ujedno će to za naše rukometašice biti i druga utakmica u sklopu regionalne rukometne lige.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, vino šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2 eura i 99 centi. Paprika Rok crvena 1 kg za 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

Josipa Lisac i Danas sam luda u 8.49. Jeste li znali da danas imamo i jedan poprilično neobičan dan? 27. kolovoza obilježava se svjetski dan kamen škare papira. Igra koju smo svi igrali barem jednom u životu ima svoj dan. Ona situacija kad treba odlučiti ko prvi bira film, ko ide po kavu ili ko danas radi ono što nitko drugi ne želi. Pravila vjerujem da svi znamo, kamen lomi škare, škare režu papir, a papir zamata kamen. Dakle, ako danas imate neku važnu odluku, nemojte se svađati, nemojte bacati novčić, jednostavno kamen škare papir, pa neka sreća odluči. Idemo dalje uz Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing. Jutro!

0: je I Don't Wanna Wait.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Stigli smo do kraja još jednog jutra na Dravi, još jednog sata. Što se vremena tiče, danas će biti sunčano i vruće, navečer mjestimice uz umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura oko 33, trenutno smo u Koprivnici na 21 stupanj. 9 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Danas počinje 20. memorijalni turnir Josip Samardžija Bepo. Više u vijestima Bojan Horvat.
3: Pred vratima je novo izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, ukupno 20. po redu, a koji donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera, uz našu ekipu na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. U klubskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj su turnir, ali i novu sezonu najavili glavni trener Ivica Obrvan te vanjski igračice Dejana Milosavljević i Tina Barišić.
4: Kao svake godine, slično ili istom datumu, memorijalni turnir koji dođe kao dobra priprema, završni glanc pred start Lige prvakinja. Imamo 2 zanimljive utakmice sa protivnicima koji su dosta često na ovom memorialu. Krimom smo već igrali. Budućnost je malo promijenila sastav u odnosu na prošlu godinu. Mi smo u završnoj rundi treninga. Motivirani smo, mislim da sa izraženom željom da stupanj forme u odnosu na protekle 4 utakmice bude još prema naprijed, da pokušamo osvojiti turnir, što bi na tragu samog samopouzdanja bilo u redu. Imamo protivnike po mjeri, da ćemo sve od sebe, da ćemo maksimum izrotirati određen broj igračica, da se raspodijeli minutaža. Uvjeti za igranje neće biti idealni, bit će jako vruće, tako da svemu tome moramo voditi računa da bi tjedan dana poslije bili ali što pripremljeni za prvu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni. Ono maksimalno službeno, premda je ova prva utakmica sa Krimom službenog karaktera jer se boduje kao utakmica regionalne lige.
3: Najavio je strateg Podravkašica. Evo što je poručila Tina Barišić.
5: Nakon priprema dolazi nam ovaj završni turnir pred sezonu. Igrat ćemo prvo s Krimom, što će biti u sklopu regionalne lige, tako da će biti i natjecateljskog nekog karaktera, što je možda i bolje, a mi želimo prvenstveno odigrati 2 dobre utakmice u svoj turnir i napuniti se samopouzdanjem pred početak sezone.
3: Dejana Milosavljević vjeruje u dobar rezultat ekipe.
6: Pa isto kao što su treneri Tina već

0: rekli, veselimo se ovim utakmicama i zapravo što se bliži početak sezone. Daćemo sve od sebe. Već smo igrali s Krimom pred koji tjedan. Vidjeli smo i su promijenili ekipu i trenera, tako da eto, vjerujemo da možemo i da ćemo pobijediti. Pa mislim da je neka glavna okosnica ekipe ostala od prošle godine, di se nas par samo nadodala na to sve i radimo na tome i vjerujem da ćemo se dobro uklopiti do početka sezone. Prvenstveno je klub se digao definitivno još na veće razine nego što sam ja bila, dok sam ja bila, od igara do svega ostaloga, i učinilo mi se kao jedna dobra odluka za mene u trenutno, tako da je. Naravno, iz svake utakmice u utakmicu bit što bolja, dati što bolje, što više ekipi, tako isto i ekipa sa mnom. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu rast, nije nam lak početak, ali vjerujem da možemo ostvariti dobre rezultate.
1: Prva utakmica odigraće se danas u 19 sati između naše ekipe i ekipa Krima. Ujedno će to za naše rukometašice biti i druga utakmica u sklopu regionalne rukometne lige. Drugi susret na 20. Bepovom Memorial na rasporedu je u petak 28. kolovoza u 16 sati između ekipe Krima i ekipe Budućnosti. Turnir će u subotu 29. kolovoza od 19 sati međusobnom utakmicom zatvoriti naša ekipa i ekipa Budućnosti. Spomenimo je da će ulaz na sve utakmice biti slobodan.
2: Eto, sretno našim curama na turniru i toliko u našim vijestima.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Vatra i razglednica u 9 sati i 12 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. Pred nama je veliki jubilej i dva dana u znaku tradicije glazbe i dobrog druženja. Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec ove godine obilježava 50 godina od prvih ivanečkih kresova, a proslava počinje u velikom stilu već sutra od 20 sati i to koncertom legendarnog Zvonka Bogdana. Subota, 29. kolovoza, svečani mimohod ulicama Koprivničkog Ivanca koji starta od 17.30, a od 19 sati slijede nastupi domaćina i gostujućih društava. Biće tu i izložba tradicionalnih kolača, dakle ne samo za pogledati, nego i za probati. A kad završi službeni dio, kreće zabava uz Aquarius Band od 21 sat. Dakle, Koprivnički Ivanec ovog je vikenda definitivno mjesto za posjetiti.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.
0: Ajmo dalje, ovo je Robbie Williams i Millennium.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje. Optujska 16.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1 euro i 39 centi i sočna lubenica samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Ekipa koja zna kak nas napuniti dobrom energijom. Podačnjaci i dopamin u 9.30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U ponedjeljak 7. rujna počinje nova nastavna godina u koprivničkim osnovnim školama, a učenike očekuje privremena organizacija nastave zbog opsežnih ulaganja u školsku infrastrukturu. Koprivnica se trenutačno nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u školski sustav. Grade se, dograđuju ili rekonstruiraju dvije osnovne i tri područne škole, a konačni je cilj osigurati vrhunske prostorne standarde i uvesti jednosmjensku nastavu za sve koprivničke osnovnoškolce. Budući da su građevinski radovi u punom zamahu, tijekom prvog polugodišta nastava će se odvijati prema privremenoj, pažljivo organiziranoj shemi. Detalje donosimo u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
2: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
4: Da se rastopiš.
3: Radio

0: like this. Ovo kad čujete Radio Drava, moje ime je Bojan i s vama sam do dvojke danas. Vrijeme bit će pretežno sunčano i vruće, navečer mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja, najavljuju nekakav novi toplinski val koji bi od sutra trebao udariti Podravinu. Držite se hlada ljudi i pijte puno tekućine. 10 je, idemo na vijesti medije servisa, dobar dan!
1: 10 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Katastrofalne bujične poplave pogodile su Nepal i područje uz granicu s Tibetom nakon urušavanja ledenjaka u Himalaji. U Nepalu su do sad pronađena tijela više od 160 poginulih, dok je broj nestalih veći od 800. Na tibetanskoj strani granice nestalo je još više od 500 ljudi, među kojima je 260 stranih državljana. Ukupno se u Nepalu i Kini više od 1300 ljudi vodi kao nestalo. Nepalska vojska rasporedila je oko 2000 pripadnika za kopnjene i zračne operacije, potrage i spašavanja na područjima pogođenim poplavama. Međunarodna zajednica okuplja se u pomoći pogođenom području. Jedini gradski vijećnik SDP-a Daniel Kukoč novi je predsjednik splitskog ogranka te stranke, a njegovi zamjenici su Joško Markić i Goran Šarotić, koji su u srijedu poslije podne jednoglasno izabrani na izbornoj konvenciji stranke. Cilj je na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkt.
3: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
1: Podsjetimo, splitski SDP sredinom travnja ove godine izabrao novog predsjednika Sandra Glumca, koji je nakon samo 3 mjeseca podnio neopozivu ostavku, a razloge odlaska nikada nije objasnio. Premijer Andrej Plenković okuplja ministre na novoj sjednici vlade, donijeći odluku o nastavku sufinanciranja sanacije odlagališta komunalnog otpada Kupinovica, o završetku sanacije doma za starije osobe Ličko-senjske županije, kao i o vrijednosti jednog sata usluge osobne asistencije koju pruža osobni asistent na ime naknade za prijelazno razdoblje. Sjednica počinje u 11 sati. Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za 3 medalje. Hrvatski badmintonski reprezentativac Arija Dinata osvojio je srebro. Rođeni Indonežanin u rezultatski neizvjesnom finalnom dvoboju poražen je od Talijana Fabija Caponija, koji je slavio s 22:20 i 21:19. Plivač s perajom Filip Strikanac novi osvajač medalje u bazenu. U disciplini površinskog plivanja na 100 metara ostvario je rezultat od 35 sekundi i 82 stotinke u finalu, što mu je bilo dovoljno za brončano odličje. Treća medalja došla iz boksačkog ringa. Marko Perković osvojio je broncu u kategoriji do 90 kg. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 23, Zagreb broj 24, Rijeka 25, dok je Split na 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni.

0: nastavku. Puno hitova stiže još. Budite tu.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
4: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
4: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
4: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
5: Drava!

0: Baker Matt i Alex Clare su ovo bili Living. 10 sati i 30 je minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Iza nas je 19. izdanje renesansnog festivala koji je gradske bedeme pretvorio u veliku srednjovjekovnu kulisu i u srce podravske metropole privukao desetke tisuća posjetitelja. U turističkoj zajednici još se zbrajaju službeni podaci, no svakako ističu da je ovogodišnji renesansni festival imao rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima na bedemima ih je bilo više od 50 tisuća. U poreznoj upravi pak, prema sustavu fiskalizacije u krajnjoj potrošnji, doznajemo da je u cijeloj Koprivnici za vrijeme produženog renesansnog vikenda, točnije od 20. do 23. kolovoza, izdano ukupno 265.427 računa vrijednosti 4,59 milijuna eura, što je nešto više od prošle godine. Analiziramo situaciju u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16. Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: Miles Smith i Nice to meet you.
1: We could dance.
0: Za kraj sata. Danas pretežno sunčano i vruće. Na večer mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab, maksimalna temperatura oko 33 Celzijeva stupnja. Već od sutra najavljuju novi toplinski val. Biće pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Temperature oko 35 u Podravini. Idemo na vijesti.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Radio Drave.
0: Iza nas je 19. izdanje Renesansnog festivala koji je Koprivnicu, točnije gradske bedeme, pretvorio u veliku srednjovjekovnu kulisu i u srce podravske metropole privukao desetke tisuća posjetitelja. U turističkoj zajednici grada Koprivnice još se zbrajaju službeni podaci, no svakako ističu da je ovogodišnji Renesansni festival imao rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima na bedemima ih je bilo više od 50 tisuća. Sudjelovalo je više od 1300 kostimiranih sudionika, 42 skupine i izvođača iz 11 različitih zemalja, te 70 izlagača i 16 ugostitelja, što dokazuje da je festival potvrdio status vodećeg turističkog aduta Koprivnice, naglašavaju u turističkoj zajednici. U poreznoj upravi prema sustavu fiskalizacije o krajnjoj potrošnji doznajemo pak da je u cijeloj Koprivnici za vrijeme produženog renesansnog vikenda, točnije od 20. do 23. kolovoza, izdano ukupno 265.427 računa vrijednosti 4,59 milijuna eura. Na djelatnost trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, otpalo je 149.824 računa uz iznos od 2,81 milijuna eura, a na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 62.227 računa, to jest 602 tisuće eura. Usporedbe radim, za vrijeme prošlogodišnjeg renesansnog festivala koji je traje od 21. do 24. kolovoza, izdano je ukupno 252.618 računa i to 133.699 za trgovinu na malo, a 57.751 račun za pruženje smještaja te pripremu i usluživanje hrane. Fiskalizirani promet iznosio je ukupno 4,15 milijuna eura, odnosno 2,65 milijuna eura za prvu, a 560.907 eura za drugu djelatnost. Dakle, ove godine naspram 2025. riječ je o porastu od 10,6% po pitanju ukupnog fiskaliziranog prometa na području grada, odnosno 5,1% kada je riječ o broju svih izdanih računa. Trgovina na malo ove godine imala je porast broja računa od 12,1%, a njihova je vrijednost porasla za 6,1%. Kod ugostiteljstva i smještaja broj računa je za 7,8% viši, dok je njihova vrijednost viša za 7,3%. No u poreznoj upravi upozoravaju na ograničenje usporedbe ovogodišnjih podataka s prijašnjom godinom. Kako objašnjavaju, fiskalizacija se od prvog dana 2026. primjenjuje na sve obveznike fiskalizacije, neovisno o načinu plaćanja. U prethodnim godinama fiskalizacija za transakcijska plaćanja nije bila obvezna, stoga podaci o fiskaliziranom prometu za ovu godinu nisu u cijelosti metodološki usporedivi s podacima iz prethodnih godina, zaključuju u poreznoj upravi. Pred vratima je nova školska godina. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova nastavna godina u koprivničkim osnovnim školama, a učenike očekuje privremena organizacija nastave zbog opsežnih ulaganja u školsku infrastrukturu. Koprivnica se trenutačno nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u školski sustav. Grade se, dograđuju ili rekonstruiraju

0: biraju dvije osnovne i tri područne škole, a konačni je cilj osigurati vrhunske prostorne standarde i uvesti jednosmjensku nastavu za sve koprivničke osnovne školce. Budući da su građevinski radovi u punom zamahu tijekom prvog polugodišta, nastava će se odvijati prema privremenoj, pažljivo organiziranoj šemi. Za sve učenike osigurani su sigurni uvjeti rada, redoviti topli obroci te pouzdan i osiguran prijevoz. U matičnoj školi Braća Radić tijekom cijele godine traju opsežni građevinski radovi kojima se objekt prilagođava budućoj jednosmjenskoj nastavi. Zbog završetka preostalih radova, učenici će u prvom polugodištu nastavu pohađati u dvije smjene. Jutarnja smjena počinje u 8 sati, dok poslijepodnevna počinje u 13:15. Zbog radova na izgradnji i dogradnji školske zgrade u Starigradu, učenici područne škole Starigrad tijekom prvog će polugodišta nastavu pohađati u matičnoj školi osnovne škole Braće Radić. Nastava će se odvijati u dvije smjene, a za učenike su osigurani svi potrebni prostorni i pedagoški uvjeti. Na mjestu dosadašnje područne škole u Jagljinovcu gradi se potpuno nova školska zgrada. Dok traju radovi, učenici područne škole Jagljinovec privremeno sele u prostore osnovne škole Anton Nemčić-Gostovinski. Nastavu će pohađati isključivo u jutarnjoj smjeni s početkom u 7:50 i to u potpuno opremljenoj učionici u zgradi sportske dvorane. Topli obrok učenicima će biti osiguran u školskoj kuhinji. Zbog temeljite rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade, učenici područne škole Reka tijekom prvog polugodišta također će privremeno pohađati nastavu na zamjenskoj lokaciji. Povratak u novo uređeni objekt planiran je odmah nakon zimskih praznika. Učenici od 1. do 4. razreda odlaze u osnovnu školu Ante Nemčić-Gostovinski, gdje će nastavu pohađati u jednoj poslijepodnevnoj smjeni. Nastava počinje u 12:20. Učenici koji iz Reke i Jagljinovca ove godine kreću u 5. razred, nastavu će započeti u svojim matičnim školama. Tijekom prvog polugodišta pohađat će nastavu u dvije smjene uz organizirani školski prijevoz. Privremena organizacija nastave traće dok se ne završe građevinski radovi. Sve se aktivnosti provode s ciljem da koprivničke škole nakon završetka investicijskog ciklusa učenicima osiguraju kvalitetnije prostorne uvjete i omoguće jednosmjenski rad.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Kruška mlada, kilogram 1,39 € i sočna lubenica, samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1,29 €. Kava Frank 400 grama 6,49 €. Deterđent za posuđe Jar samo 2,79 € za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Smijeh i emocije stižu u dvoranu Domoljub. 16. rujna, hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
3: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

0: Mnogi će se složiti, jedna od najboljih hrvatskih pjesama ikada napravljenih u studiju, a stvar koja kao da je stvorena za ljetni soundtrack. TVF i Alles Gut, sve točno u pjesmi Kolovoz je. 11:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pred vratima je novo izdanje memorialnog turnira Josip Samardžija B po ukupno 20. po redu, a koje donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas do subote, u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera, uz našu ekipu na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. Trener Ivica Obravan kaže da je ekipa motivirana i s velikom željom da osvoji turnir.
2: Daćemo sve od sebe, daćemo maksimum, izrotirati određen broj igračica, da se raspodijeli minutaža. Uvjeti za igranje neće biti idealni, bit će jako vruće, tako da svemu tome moramo voditi računa da bi tjedan dana poslije bili što pripremljeni za prvu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni.
0: Prva utakmica odigrat će se danas u 19:00 između naše ekipe i ekipa Krima. Ujedno će to za naše rukometašice biti i druga utakmica u sklopu regionalne rukometne lige. Sretno!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Drava!

bio Brian Adams, Let's Make a Night to Remember. Ovo su bili 90. 11:48 je minuta. Prema najnovijim prognozama nekih meteoroloških modela, nad Hrvatsku bi sutra mogao stići ponovno saharski pijesak, koji nam zna ponekad glavobolje izazvati, odnosno sitna prašina koju zapravo zračne struje donose iz Sjeverne Afrike. U našim krajevima moglo bi se zadržati to do ponedjeljka ili utorka, a postoji mala mogućnost da i padne s kišom u subotu. To ćete naravno prepoznati po svojim zamazanim staklima, jel? A kaj se tiče neba, odnosno saharskog pijeska, pojava se najčešće primjećuje po malo onako zamućenom mliječno-plavom ili žučkastom nebu, a ako pritom bude kiše, naravno na automobilima, prozorima, balkonima i drugim površinama staklenim mogu ostati onako žučkasti i smečkasti tragovi, riječ je o takozvanoj prljavoj kiši, pa evo čisto upozoravamo da ako ste mislili možda bacit se danas ili sutra na pranje automobila, barem izvana, jel? Nisam siguran koliko će vam se to isplatiti, zato što će, naravno, ponovno biti prljav uskoro. Lick Lee i I Follow Rivers u 11 sati

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbolt.
3: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budge proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
7: Ne raste broj mrtvih nakon bujičnih poplava u Nepalu. Država krenula s konkretnom pomoći nakon požara kod Omiša. Dinamo ove sezone u Europskoj ligi, Hajduk i Rijeka u borbi za nastup u konferencijskoj.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Više od 1300 ljudi, od kojih su većina turisti, proglašeno je nestalima nakon katastrofalne bujične poplave u Nepalu i Tibetu. Klizišta uzrokovana kolapsom ledenjaka pokrenula su bujicu blata i vode diljem Nepala i kineske autonomne regije Tibet, usmrtivši najmanje 180 ljudi. Katastrofa je odnijela kuće, ceste i mostove, a dužnosnici su upozorili da bi broj žrtava mogao porasti dok spasilačke ekipe traže preživjele. Nestalima se smatra turiste iz gotovo 30 zemalja. Prema trenutačno raspoloživim informacijama, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana, priopćili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
4: Media servis. Vijesti.
7: Tvrtka Meta postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe od strane američkih saveznih država vezane za sigurnost djece na njezinim aplikacijama. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina na 2 sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka, te im blokirati pristup objema aplikacijama osim poruka od ponoći do 6 sati ujutro. Obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 te za vrijeme nastave. Ograničenja koja samo roditelj može ublažiti stupit će na snagu u roku od 6 mjeseci.
4: Media servis. Vijesti.
7: Državni zavod za statistiku objavio je prvu procjenu prema kojoj BDP u drugom tromjesečju realno porastao za 1,7% u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je već 22. kvartal zaredom kako gospodarstvo raste, ali sporije nego u prethodnom tromjesečju kada je rast iznosio 2,2%. Rast BDP-a na godišnjoj razini od 1,7% je najsporiji rast od posljednjeg kvartala 2020. godine.
4: Media servis. Vijesti.
7: Požar koji je 13. kolovoza u večernjim satima izbio kod Omiša i Lokve Rogoznice i službeno je ugašen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko desetaka milijuna eura, a uzrok još nije poznat. U tom kontekstu jučer je pogođeno područje posjetio ministar rada Alen Ružić, te najavio novčanu potporu za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacija ne dovrši.
8: Svi poslodavci poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
7: Nakon Ružića u Omišu danas boravi ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
0: Media servis. Vijesti.
7: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za subotu je za Dubrovačku regiju upozorenje na crvenoj razini. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
9: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Media servis. Vijesti.
7: Jedini gradski vijećnik SDP-a u Splitu, Daniel Kukoč, novi je predsjednik lokalnog ogranka stranke. Cilj je, kaže, na sljedećim lokalnim izborima preuzeti vlast zajedno s partnerima u vidu Možemo i Direkta.
10: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
0: Sport.
11: Nogometaši Dinama svoj europski put nastavljaju u Europskoj ligi. Aktualni prvaci Hrvatske nisu uspjeli izboriti grupnu fazu Lige prvaka. U play-offu na uzvratu je Viking u Norveškoj slavio s 3-1, te prolaze dalje s ukupnih 5-3. Bolje uzvrat otvorio Dinamo i poveo preko Hođe, ali do poluvremena je već 1-1 golom Vikinga iz kaznenog udarca. Ključan period utakmice bile su prve minute nastavka koje je Dinamo loše otvorio, što su Norvežani kaznili za prolazak dalje. Trener Mario Kovačević.
12: Naivno. Greške su nas ubile, to je Europi nevjerojatno svako našo greško da nas je Viking kaznio i teško je na taj način doći do dobrog rezultata. Moramo to popraviti normalno, puno dobrih stvari smo radili, mislim da kad gledamo oba dvije te utakmice, kad se malo sve osmiri, još nam više biti žal da nismo uspjeli proći Vikinga.
11: Ušli su tako modri drugu godinu zaredom u Europsku ligu.
12: Cilj je opet najmanje da prođemo tu grupu, ali ja stvarno duboko vjerujem da možemo napraviti bolji rezultat nego što je prošle godine i sve ćemo to napraviti da ove godine ipak napravimo jedan taj iskorak sreće Europske lige.
11: Ždrijeb Europske lige sutra u 13 sati. Uz Viking sinoć su grupnu fazu Lige prvaka izborili AEK, Slovan Bratislava i Fenerbahče, tako da su sada poznati svi sudionici elitnog klubskog europskog natjecanja. Ždrijeb Lige prvaka održava se danas od 18 sati u Monaku. U lov na grupnu fazu konferencijske lige danas idu Rijeka i Hajduk. Splićani idu na uzvrat u Poljsku kod Rakova nakon remija na Poljudu. Igrač Hajduka Mikele Šego.
13: Nismo dobro analizirali, neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći da smo dobro pripremljeni i to je, jedva čekamo utakmicu.
11: Utakmica se igra u 19 sati, dok će na Rujevici Rijeka u 20.45 dočekati Midtjylland s dva gola za ostatka iz Danske. Strateg Matijaš Kek.
14: Bi mi bili sportaši kad ne bi vjerovali u svoju kvalitetu. U sportu su se događala i veća čuda od toga da bi Rijeka došla do pozitivnog rezultata.
11: Pred hrvatskim košarkašima nastavak je kvalifikacija za nastup na svjetskom prvenstvu. Izabranici Tomislava Mijatovića večeras od 20 sati na Višnjiku dočekuju Latviju. Košarkaš Ivica Zubac.
15: Pa očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, da smo talentirani, imamo neki kontinuitet. Napokon, naravno, trebamo to dokazati na terenu, trebamo zaslužiti tu pobjedu, idemo s tim kvalitetom da puni samopouzdanja, onda trebamo zaslužiti pobjedu. Tako da neki prioritet.
11: Za Media servis Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
16: Preuzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
17: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 26, Karlovac broj 27, Bjelovar, Zagreb i Zadar su na 28, Slavonski Brod, Daruvar, Sisak, Varaždin i Rijeka broj 29, Osijek, Šibenik i Dubrovnik su na 30, dok je u Splitu 31 stupanj Celzijev. Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
18: Tobom živi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom goričkom gulašu, mahunama u vrhnju s piletinom, punjenoj paprici s pireom, pikantnoj piletini s ječmenom kašom, svinjskom pečenju uz restani krumpir, pohanom siru s pomfritom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Hopi, Jason Russell, Billy Love, Love, Love. 12.29 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Dobar dan svaki dan, a dobar dan su zasigurno imali i Radnik i Koprivnica u Supersport drugoj nogometnoj ligi. Radnik je na svom gradskom stadionu u Križicima pobjedio Vartex s rutinskih 3-0. Zabijali su Zlatan Koščević i Šimun Šabijan. Koprivnica je gostovala u Unešiću podno Dinare gdje stoluje Zagora, a unatoč primljenom pogotku okrenuli su utakmicu i pobjedili. Na kraju je bilo čak 3-5 za zelene, a uvelike je pomoglo i to što je Zagora sredinom prvog tijela dobila crveni karton, pa je Koprivnica igrala s igračem više. Detaljnije o tome možete čitati na našem portalu Drava Info. Podsjećam, iduće vijesti su u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
1: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina. Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097-758-3367.
3: Drava!

Sanci, Love Me Now, 12 sati 48 je minuta. Dobar dan još jednom, uskoro u vijestima donosimo analizu renesansnog festivala u Koprivnici od strane Porezne uprave Republike Hrvatske. Oni kažu da je došlo do povećanja broja, naravno, i posjetitelja, odnosno fiskaliziranih računa u gotovo 10%-tnom iznosu. Sve donosimo u vijestima u 13 sati. Ovo su Jinx i Koliko suza za

Dalje Cveki, dvoje mladih, 12.59. Za kraj sata donosimo još vremensku prognozu. Biće pretežno sunčano i vruće. Pogotovo sutra, navečer mjestimice sumjereno na oblakom vjetru. Većina

0: 300 kostimiranih sudionika, 42 skupine izvođača iz 11 različitih zemalja, te 70 izlagača i 16 ugostitelja, što dokazuje da je festival potvrdio status vodećeg turističkog aduta Koprivnice, naglašavaju u turističkoj zajednici. U poreznoj upravi prema sustavu fiskalizacije o krajnjoj potrošnji doznajemo pak da je u cijeloj Koprivnici za vrijeme produženog renesansnog vikenda, točnije od 20. do 23. kolovoza, izdano ukupno 265.427 računa, vrijednosti 4,59 milijuna eura. Na djelatnost trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, otpalo je 149.824 računa uz iznos od 2,81 milijuna eura, a na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 62.227 računa, to jest 602 tisuće eura. Usporedbe radi, za vrijeme prošlogodišnjeg renesansnog festivala koji je trajao od 21. do 24. kolovoza izdano je ukupno 252.618 računa i to 133.699 za trgovinu na malo, a 57.751 račun za pruženje smještaja te pripremu i usluživanje hrane. Fiskalizirani promet iznosio je ukupno 4,15 milijuna eura, odnosno 2,65 milijuna eura za prvu, a 560.907 eura za drugu djelatnost. Dakle, ove godine naspram na 2025. riječ je o porastu od 10,6% po pitanju ukupnog fiskaliziranog prometa na području grada, odnosno 5,1% kada je riječ o broju svih izdanih računa. Trgovina na malo ove godine imala je porast broja računa od 12,1%, a njihova je vrijednost porasla za 6,1%. Kod ugostiteljstva i smještaja broj računa je za 7,8% viši, dok je njihova vrijednost viša za 7,3%. No u poreznoj upravi upozoravaju na ograničenje usporedbe ovogodišnjih podataka s prijašnjom godinom. Kako objašnjavaju, fiskalizacija se od prvog dana 2026. primjenjuje na sve obveznike fiskalizacije, neovisno o načinu plaćanja. U prethodnim godinama fiskalizacija za transakcijska plaćanja nije bila obvezna, stoga podaci o fiskaliziranom prometu za ovu godinu nisu u cijelosti metodološki usporedivi s podacima iz prethodnih godina, zaključuju u poreznoj upravi. Pred vratima je novo izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija B po ukupno 20. po redu, a koji donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera, uz našu ekipu na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. U klubskim je prostorijama održana preskonferencija na kojoj su turnir, ali i novu sezonu najavili glavni trener Ivica Obrvan te vanjske igračice Dejana Milosavljević i Tina Barišić.
1: Kao svake godine, slično ili istom datumu, memorijalni turnir koji dođe kao dobra priprema, završni glanc pred start Lige prvakinja. Imamo dvije zanimljive utakmice sa protivnicima koji su dosta često na ovom memorialu. Krimom smo već igrali, Budućnost je malo promijenila sastav u odnosu na prošlu godinu. Mi smo u završnoj rundi treninga, motivirani smo, mislim da sa izraženom željom da stupanj forme u odnosu na protekle 4 utakmice bude još prema naprijed, da pokušamo osvojiti turnir, što bi na tragu samog samopouzdanja bilo u redu. Imamo protivnike po mjeri, da ćemo sve od sebe, da ćemo maksimum izrotirati određen broj igračica, da se raspodijeli minutaža, uvjeti za igranje neće biti idealni, bit će jako vruće, tako da svemu tome moramo voditi računa da bi tjedan dana poslije bili što pripremljeni za prvu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni. Ono maksimalno službeno, premda je ova prva utakmica sa Krimom službenog karaktera jer se boduje kao utakmica regionalne lige.
0: Najavio je strateg Podravkašica. Evo što je poručila Tina Barišić.
2: Nakon priprema dolazi nam ovaj završni turnir pred sezonu. Igrat ćemo prvo s Krimom, što će biti u sklopu regionalne lige, tako da će biti i natjecateljskog nekog karaktera, što je možda i bolje. A mi želimo prvenstveno odigrati dvije dobre utakmice u svoj turnir i napuniti se samopouzdanjem pred početak sezone.
0: Dejana Milosavljević vjeruje u dobar rezultat ekipe.
3: Pa isto kao što su trener i Tina već rekli, veselimo se ovim utakmicama i zapravo što se bliži početak sezone. Daćemo sve od sebe. Već smo igrali s Krimom pred koji tjedan. Vidjeli smo jesu promijenili ekipu i trener.

0: Da, tako da, eto, vjerujemo da možemo i da ćemo pobijediti. Pa, mislim da je neka glavna okosnica ekipe ostala od prošle godine, di se nas par samo nadodala na to sve i radimo na tome i vjerujem da ćemo se dobro uklopiti do početka sezone. Prvenstveno je klub se digao definitivno još na veće razine nego što sam ja bila, dok sam ja bila, od igara do svega ostaloga, i učinilo mi se kao jedna dobra odluka za mene u trenutno, tako da je. Naravno, iz svake utakmice u utakmicu biti što bolja, dati što bolje, što više ekipi, tako isto i ekipa sa mnom. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu rasti. Nije nam lak početak, ali vjerujem da možemo ostvariti dobre rezultate.
1: Prva utakmica odigraće se danas u 19 sati između naše ekipe i ekipa Krima. Ujedno će to za naše rukometašice biti i druga utakmica u sklopu regionalne rukometne lige. Drugi susret na 20. Bepovom Memori na rasporedu je u petak 28. kolovoza u 16 sati između ekipe Krima i ekipe Budućnosti. Turnir će u subotu 29. kolovoza od 19 sati međusobnom utakmicom zatvoriti naša ekipa i ekipa Budućnosti. Spomenimo je da će ulaz na sve utakmice biti slobodan.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš
3: Poslijepodne na Dravi.

0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima kruška mlada kilogram 1,39 € i sočna lubenica samo 45 € po kilogramu. Kupujemo svježe.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Drava!

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

0: мързим.
1: Остани ту. Ирхитови стижу ускоро. Информативни портал. Прозор у нови дан и најновија актуалности.
2: Поздрав на почетку информативног портала. Почетак школе ове ће године за дио копривничких ученика изгледати мало другчије. Због građevinskih radova učenici osnovne škole Braće Radić prvo će polugodište ići u dvije smjene, od 8 sati ili od 13 sati i 15 minuta. Učenici iz Starigrada privremeno sele u matičnu školu Braća Radić, dok će djeca iz Jagnjedovca nastavu imati u osnovnoj školi Anton Nemčić Gostovinski samo prije podne. U istu školu privremeno sele i učenici od 1. do 4. razreda iz Reke, ali njima će nastava počinjati u 12 sati i 20 minuta. Za djecu iz prigradskih naselja organiziran je

0: dobiti i nekog prvoligaša. Zelene već u subotu čeka i prva domaća prvenstvena utakmica ove sezone. Na Apaš u 17:30 stiže Slavonija iz Požege.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Agnes, vratila nas je tamo negdje u 2008. 2009. Veliki, veliki svjetski plesni hit i Release Me. 8:09 stiže. Dobar dan svima, kak ste i čuli od našeg Boboja. Dragana je s vama. Zanemarit ću onaj dio epiteta koje je prije toga dodao. Previše, onda očekivanja čovjek postavi previsoka letvica. Družimo se do 17 sati i odmah za početak da vam kažem, ako vam se danas gleda neki sport, na primjer rukomet, onda večeras pravac dvorana Bepo, tamo u 7 na večer počinje 20. po redu istoimeni turnir. Naravno po dvorani Josip Samaržija Bepo. Podravka Vegeta odmah na otvaranju igra protiv Krima iz Ljubljane i naravno ulaz je besplatan, tak da odite, podržite cure.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks, specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor. Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
2: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
3: Koji pomažu.
2: Da se rastopiš. Radio Drava.
4: A u nastavku jedan ogroman, ogroman hit 2004. godine krajem je izašao van, postao jedan od najvećih klubskih i komercijalnih uspjeha slavnog DJ dvojca Deep Dish Flashdance.

0: Bravo. Bravo. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: je Drava Plus.
1: Koprivničko-križevačka županija zatražit će od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije izvješće o stanju bivše praonice vagona i dezinsekcije stanice u Botovu te ga javno objaviti. Iz županije pritom potvrđuju da se na samoj lokaciji trenutačno ne provode analize tla ni ostalih voda. Nakon razgovora župana s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković i to u lipnju, za ovu se jesen najavljuje sastanak s ključnim institucijama. Tema razgovora s ministricom Vučković bila je sanacija bivše praonice i dezinsekcijske stanice Botovo, te je dogovoreno da se tijekom jeseni ove godine održi sastanak s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i HŽ infrastrukturom, kako bi se utvrdili daljni koraci sanacije predmetne crne točke. Navode iz županije.
0: Ovo je Drava Plus. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Kruška mlada, kilogram 1 euro i 39 centi. I sočna lubenica, samo 45 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
4: Slušaš Poslije podne na Dravi.
5: Check it to 10.

0: Treba se boriti za ljubav. Sheryl Cole nam to pjeva, ali mislim ne treba nam pjevati, to svi znamo. Ko ljubav voli, za nju se i bori. Dobro, neka treba znati i odustati, ali dobro, nećemo sad tu nikakve psihologije u eteru. 10 minuta dijeli nas do 3 sata. Do 3 sata koja su sretna 3 sata za sve one koji su na poslu od 7 pa završavaju smjenu. Ali nadam se da vam nije bilo teško. U svakom slučaju, ako bi se htjeli malo počastiti, Varaždin je još 3 dana jedna velika, velika otvorena pozornica. I ovogodišnji Špancir Fest donosi i nosi i dalje više od 600 programa raspoređenih u 23 gradske zone. Najavljeno je oko 200 glazbenih programa. Spomenimo, podsjetimo, Košin, Dubioza, Silente, Zoster, Zabranjeno pušenje, Plavi orkestar. Tu su i ulični umjetnici, razno razne kreativne radionice. Stvarno, mislim, najbolje je pogledati program. Na gradskim ulicama i trgovima stvarno velik dio programa je besplatan, a puno toga se trebalo i unaprijed platiti i rezervirati.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

0: A mi smo stigli do 3 sata u sunčanoj i podosta toploj Koprivnici, 32 stupnja mjerimo. Danas do kraja dana nas očekuje sunčano, vruće i jako, jako mala vjerojatnost kiše.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Počinje memorijalni turnir Josip Samardžija Beppo. Više zna Bojan Horvat.
2: Pred vratima je novo izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Beppo, ukupno 20. po redu, a koji donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera, uz našu ekipu na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. U

0: mislim da sa izraženom željom da stupanj forme odnosu na protekle 4 utakmice bude još prema naprijed, da pokušamo osvojiti turnir, što bi na tragu samog samopouzdanja bilo u redu. Imamo protivnike po mjeri, daćemo sve od sebe, daćemo maksimum, izrotirati određen broj igračica da se raspodijeli minutaža. Uvjeti za igranje neće biti idealni, bit će jako vruće, tako da svemu tome moramo voditi računa da bi tjedan dana poslije bili ali što pripremljeni za prvu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni. Ono maksimalno službeno, premda je ova prva utakmica sa Krimom službenog karaktera jer se boduje kao utakmica regionalne lige.
1: Najavio je strateg Podravkašica. Evo što je poručila Tina Barišić.
2: Nakon priprema dolazi nam ovaj završni turnir pred sezonu. Igraćemo prvo s Krimom, što će biti u sklopu regionalne lige, tako da će biti natjecateljskog nekog karaktera, što je možda i bolje, a mi želimo prvenstveno odigrati dvije dobre utakmice u svoj turnir i napuniti se samopouzdanjem pred početak sezone.
1: Dejana Milosavljević vjeruje u dobar rezultat ekipe.
3: Pa isto kao što su treneri Tina već rekli, veselimo se ovim utakmicama i zapravo što se bliži početak sezone. Daćemo sve od sebe. Već smo igrali s Krimom pred koji tjedan. Vidjeli smo i su promijenili ekipu i trenera, tako da eto, vjerujemo da možemo i da ćemo pobijediti. Pa mislim da je neka glavna okosnica ekipe ostala od prošle godine, di se nas par samo nadodala na to sve i radimo na tome i vjerujem da ćemo se dobro uklopiti do početka sezone. Prvenstveno klub se digao definitivno još na veće razine nego što sam ja bila, dok sam ja bila, od igara do svega ostaloga, i učinilo mi se kao jedna dobra odluka za mene u trenutno, tako da eto. Naravno, iz svake utakmice u utakmicu bit što bolje, dati što bolje, što više ekipi, tako isto i ekipa sa mnom. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu rast, nije nam lak početak, ali vjerujem da možemo ostvariti dobre rezultate.
1: Prva utakmica odigraće se danas u 19 sati između naše ekipe i ekipa Krima. Ujedno će to za naše rukometašice biti i druga utakmica u sklopu regionalne rukometne lige. Drugi susret na 20. Bepovom Memori na rasporedu je u petak 28. kolovoza u 16 sati između ekipe Krima i ekipe Budućnosti. Turnir će u subotu 29. kolovoza od 19 sati međusobnom utakmicom zatvoriti naša ekipa i ekipa Budućnosti. Spomenimo je da će ulaz na sve utakmice biti slobodan. Sveti Ivan Žabno jučer je bio poprište prometnih nesreća. Motociklist je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer. Ulicom Braće Radića osobnim automobilom kretala se 47-godišnjakinja, te kako navode iz policije, jutros oduzela prednost motociklistu. Prilikom skretanja uljevo oduzela je prednost prolaska motociklu bjelovarske registarske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnji vozač. Tom prilikom došlo je do sudara motocikla i osobnog automobila. Vozač motocikla je ozlijeđen, a nakon primanja liječničke dokumentacije bit će poznata težina ozljeda. Jučer na benzinskoj postaji u ulici Braće Radića, također u Svetom Ivanu Žabnu, dogodila se prometna nesreća, no na sreću nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema informacijama policije, 64-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 0,59 promila upravljao skupom vozila, odnosno teretnim i priključnim vozilom delničkih registarskih oznaka. Krećući se površinom benzinske postaje, nije vodio računa o položaju vozila, smjeru i brzini kretanja, te udario u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 68-godišnjakinja. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a protiv 64-godišnjeg vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Jučer su odigrane sve preostale utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Za nas su posebno zanimljive bile utakmice Radnika iz Križevaca, Koprivnice i Ludbreške Podravine, koji su stigli u pretkolo kupa zbog prošlosezonskih rezultata u županijskom kupu. Koprivnica i Podravine igrali su s početkom u 16:30, a Radnik je svoj susret počeo sat vremena kasnije. Sve tri momčadi igrale se u gostima. Koprivnica je otputovala u Stari Slatinih kraj Slavonskog Broda kod člana treće nogometne lige Istok, NK Svačića. Snagu i nadmoć Koprivnica je pokazala do 65. minute, kada su vodili 0-3 pogocima Brkovića i Solića. Domaćin je do kraja utakmice ublažio poraz s 2 gola Bačića, završilo je 2-3. Podravina je gostovala u Klisu kod Uskoka, gdje je poražena s 3-0. Radnik iz Križevaca igrao je u Rijeci kod Orijenta, koji je poveo s 1-0 u 18. minuti, ali Križevčani su se vratili preko Hemena u 65. Egal nije dugo trajao, jer je Staši s 2 gola riješio pitanje pobjednika.

0: i odveo Orijent u prvo kolo državnog kupa. Sad treba pričekati sve rezultate i vidjeti s kim će Koprivnica igrati u prvom kolu kupa. Velika je vjerojatnost da će dobiti nekog prvoligaša. Prošle godine, podsjetimo, igrali su protiv splitskog Hajduka.
1: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Hvala Bojanu.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drava.

0: Spears, Starstruck.
1: Poslije podne na Dravi.
0: Ak ne znate kaj bi s ovom danas na večer, onda odvedite klince u svakom slučaju na sunčalište bazena Cerine. Tamo u 8:30 na večer je na rasporedu animirani film Nestašna zuba, Zubić Vila. Priča o Vili koja ostane zarobljena u ljudskom svijetu i mora se udružiti s Majom koja ima 12 godina. Naravno, projekcija je besplatna. S druge strane, četvrtak nam je danas 27. kolovoz, a na Cerinama ove subote se održava Cerine Open 2026. i to odbojka na pjesku. Igra se 2-2, prvenstvo u mješovitim parovima, ali se mogu prijaviti i ženski parovi. Mjesta ima najviše za 16 ekipa. Prijave traju do četvrtka 27. kolovoza 23:59. Tako da vremena još uvijek imate. Turnir počinje u 9 ujutro, prijavljene ekipe imaju osiguran ulaz na bazene, ručak i piće. A uz utakmice je najavljen i cjelodnevni DJ program. Pa eto, fenomenalno onako nekako zvuči.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad, nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048-647-902.
0: Dan Kihen Varaždin spušta cijene do 55%. Prijavite se na dankihen-varaždin.hr za dodatnih 5% popusta. Vrhunske kuhinje, Optujska 16.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Drava.

0: je Drava plus.
1: A mi idemo na zadnju Drava plus ovog dana. Pola četiri nam je, pripremio je za vas Bojan Horvat. Na terenima teniskog kluba Koprivnica održano je 32. izdanje Lino Kupa, teniskog turnira za dječake i djevojčice do 14 godina iz kalendara Hrvatskog teniskog saveza. Ovogodišnji turnir okupio je 60 mladih tenisača i tenisačica iz cijele Hrvatske koji su se natjecali u 6 konkurencija. Tradicionalni Lino Kup tako je i u svom 32. izdanju u Koprivnici okupio brojne mlade teniske nade iz različitih dijelova Hrvatske i to uz nekoliko zapaženih rezultata domaćih predstavnika.
0: Ovo je Drava plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
2: Robina je više.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Bruce Springsteen i The Rising doveo nas je do 10 minuta do 4 sata. Ako još uvijek razmišljate biste li otišli na ljetnu tržnicu i buvljak u gradskom parku u Suboti, u subotu pa onda evo možete prestati razmišljati. Ako imate kod kuće knjige, odjeću, igračke, ploče, rukotvorine koje vam više ne trebaju, možete sve to lijepo ponuditi na ljetnoj tržnici i buvljaku koji će u subotu trajati od 9 do 12 sati, a za prodaju nije potrebna prethodna prijava, samo dođite sa stolom, stalkom, što god vam paše i uživajte.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Alcazar i Crying at the Discotheque, ali mi ne bomo plakali niti u disku, niti tu na Radio Dravi. Minuta, ma manje od minutu, dijeli nas do 16 sati. U Koprivnici je oko 33 stupnja i to je maksimalac koji je za danas i najavljen za naše područje. Sunčano ostaje i veoma mala vjerojatnost kiše. Sutra još toplije, lokalno do 36 stupnjeva.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Iza nas je 19. izdanje renesansnog festivala koji je Koprivnicu, točnije gradske bedeme, pretvorio u veliku srednjovjekovnu kulisu i u srce podravske metropole privukao desetke tisuća posjetitelja. U turističkoj zajednici grada Koprivnice još se zbrajaju službeni podaci, no svakako ističu da je ovogodišnji renesansni festival imao rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, na bedemima ih je bilo više od 50 tisuća. Sudjelovalo je više od 1300 kostimiranih sudionika, 42 skupine i izvođača iz 11 različitih zemalja, te 70 izlagača i 16 ugostitelja, što dokazuje da je festival potvrdio status vodećeg turističkog aduta Koprivnice, naglašavaju u turističkoj zajednici. U poreznoj upravi, prema sustavu fiskalizacije o krajnjoj potrošnji, doznajemo pak da je u cijeloj Koprivnici za vrijeme produženog renesansnog vikenda, točnije od 20. do 23. kolovoza, izdano ukupno 265.427 računa, vrijednosti 4,59 milijuna eura. Na djelatnost trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, otpalo je 149.824 računa uz iznos od 2,81 milijuna eura, a na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 62.227 računa, to jest 602 tisuće eura. Usporedbe radim, za vrijeme prošlogodišnjeg renesansnog festivala koji je trajao od

11,1%, a njihova je vrijednost porasla za 6,1%. Kod ugostiteljstva i smještaja broj računa je za 7,8% viši, dok je njihova vrijednost viša za 7,3%. No u poreznoj upravi upozoravaju na ograničenje usporedbe ovogodišnjih podataka s prijašnjom godinom. Kako objašnjavaju, fiskalizacija se od prvog dana 2026. primjenjuje na sve obveznike fiskalizacije, neovisno o načinu plaćanja. U prethodnim godinama fiskalizacija za transakcijska plaćanja nije bila obvezna, stoga podaci o fiskaliziranom prometu za ovu godinu nisu u cijelosti metodološki usporedivi s podacima iz prethodnih godina, zaključuju u poreznoj upravi. Pred vratima je nova školska godina. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova nastavna godina u koprivničkim osnovnim školama, a učenike očekuje privremena organizacija nastave zbog opsežnih ulaganja u školsku infrastrukturu. Koprivnica se trenutačno nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u školski sustav. Grade se, dograđuju ili rekonstruiraju 2 osnovne i 3 područne škole, a konačni je cilj osigurati vrhunske prostorne standarde i uvesti jednosmjensku nastavu za sve koprivničke osnovnoškolce. Budući da su građevinski radovi u punom zamahu tijekom prvog polugodišta, nastava će se odvijati prema privremenoj, pažljivo organiziranoj shemi. Za sve učenike osigurani su sigurni uvjeti rada, redoviti topli obroci te pouzdan i osiguran prijevoz. U matičnoj školi Braće Radić tijekom cijele godine traju opsežni građevinski radovi kojima se objekt prilagođava budućoj jednosmjenskoj nastavi. Zbog završetka preostalih radova učenici će u prvom polugodištu nastavu pohađati u 2 smjene. Jutarnja smjena počinje u 8 sati, dok poslijepodnevna počinje u 13:15. Zbog radova na izgradnji i dogradnji školske zgrade u Starigradu, učenici područne škole Starigrad tijekom prvog će polugodišta nastavu pohađati u matičnoj školi osnovne škole Braće Radić. Nastava će se odvijati u 2 smjene, a za učenike su osigurani svi potrebni prostorni i pedagoški uvjeti. Na mjestu dosadašnje područne škole u Jagljinovcu gradi se potpuno nova školska zgrada. Dok traju radovi, učenici područne škole Jagljinovec privremeno sele u prostore osnovne škole Anton Nemčić-Gostovinski. Nastavu će pohađati isključivo u jutarnjoj smjeni s početkom u 7:50 i to u potpuno opremljenoj učionici u zgradi sportske dvorane. Topli obrok učenicima će biti osiguran u školskoj kuhinji. Zbog temeljite rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade, učenici područne škole Reka tijekom prvog polugodišta također će privremeno pohađati nastavu na zamjenskoj lokaciji. Povratak u novo uređeni objekt planiran je odmah nakon zimskih praznika. Učenici od 1. do 4. razreda odlaze u osnovnu školu Ante Nemčić-Gostovinski, gdje će nastavu pohađati u jednoj poslijepodnevnoj smjeni. Nastava počinje u 12:20. Učenici koji iz Reke i Jagljinovca ove godine kreću u 5. razred, nastavu će započeti u svojim matičnim školama. Tijekom prvog polugodišta pohađat će nastavu u 2 smjene uz organizirani školski prijevoz. Privremena organizacija nastave traće dok se ne završe građevinski radovi. Sve se aktivnosti provode s ciljem da koprivničke škole nakon završetka investicijskog ciklusa učenicima osiguraju kvalitetnije prostorne uvjete i omoguće jednosmjenski rad. Sveti Ivan Žabno jučer je bio poprište prometnih nesreća. Motociklist je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer ulicom Braće Radića osobnim automobilom. Kretala se 47-godišnjakinja, te kako navode iz policije, jutros oduzela prednost motociklistu. Prilikom skretanja ulijevo oduzela je prednost prolaska motociklu bjelovarske registarske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnji vozač. Tom prilikom došlo je do sudara motocikla i osobnog automobila. Vozač motocikla je ozlijeđen, a nakon primanja liječničke dokumentacije bit će poznata težina ozljeda. Jučer na benzinskoj postaji u ulici Braće Radića, također u Svetom Ivanu Žabnu, dogodila se prometna nesreća, no na sreću nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema informacijama policije, 64-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 0,59 promila upravljao skupom vozila, odnosno teretnim i priključnim vozilom delničkih registarskih oznaka. Krećući se površinom benzinske postaje, nije vodio računa o položaju vozila, smjeru i brzini kretanja, te udario u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 68-godišnjakinja. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a protiv 64-godišnjeg vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Sport. Pred vratima je novo izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija Bepo, ukupno 20. po redu, a koji donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas do subote u dvorani koja nosi ime legendarnog trenera, uz našu ekipu na turniru će sudjelovati ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Riječ je o 3 kluba prvaka države i 3 kluba sudionika EHF Lige prvakinja. U klubskim je prostorijama održana preskonferencija na

0: Koji su turnir, ali i novu sezonu najavili glavni trener Ivica Obrvan te vanjske igračice Dejana Milosavljević i Tina Barešić.
1: Kao svake godine, slično ili istom datumu, memorialni turnir koji dođe kao dobra priprema, završni glanc pred start Lige prvakinja. Imamo dvije zanimljive utakmice sa protivnicima koji su dosta često na ovom memorialu. Krimom smo već igrali. Budućnost je malo promijenila sastav u odnosu na prošlu godinu. Mi smo u završnoj rundi treninga. Motivirani smo, mislim da sa izraženom željom da stupanj forme u odnosu na protekle četiri utakmice bude još prema naprijed, da pokušamo osvojiti turnir, što bi na tragu samog samopouzdanja bilo u redu. Imamo protivnike po mjeri, daćemo sve od sebe, daćemo maksimum, izrotirati određen broj igračica da se raspodijeli minutaža. Uvjeti za igranje neće biti idealni, bit će jako vruće, tako da svemu tome moramo voditi računa da bi tjedan dana poslije bili ali što pripremljeni za prvu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni. Ono maksimalno službeno, premda je ova prva utakmica sa Krimom službenog karaktera jer se boduje kao utakmica regionalne lige.
0: Najavio je strateg Podravkašica. Evo što je poručila Tina Barišić.
2: Nakon priprema dolazi nam ovaj završni turnir pred sezonu. Igrat ćemo prvo s Krimom, što će biti u sklopu regionalne lige, tako da će biti i natjecateljskog nekog karaktera, što je možda i bolje, a mi želimo prvenstveno odigrati dvije dobre utakmice u svoj turnir i napuniti se samopouzdanjem pred početak sezone.
0: Dejana Milosavljević vjeruje u dobar rezultat ekipe.
3: Pa isto kao što su treneri Tina već rekli, veselimo se ovim utakmicama i zapravo što se bliži početak sezone. Daćemo sve od sebe. Već smo igrali s Krimom pred koji tjedan. Vidjeli smo da su promijenili ekipu i trenera, tako da vjerujemo da možemo i da ćemo pobijediti. Pa mislim da je neka glavna okosnica ekipe ostala od prošle godine, di se nas par samo nadodala na to sve i radimo na tome i vjerujem da ćemo se dobro uklopiti do početka sezone. Prvenstveno je klub se digao definitivno još na veće razine nego što sam ja bila, dok sam ja bila, od igara do svega ostaloga, i učinilo mi se kao jedna dobra odluka za mene u trenutno, tako da je. Naravno, iz svake utakmice u utakmicu biti što bolja, dati što bolje, što više ekipi, tako isto i ekipa sa mnom. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu rast. Nije nam lak početak, ali vjerujem da možemo ostvariti dobre rezultate.
0: Prva utakmica odigraće se danas u 19 sati između naše ekipe i ekipa Krima. Ujedno će to za naše rukometašice biti i druga utakmica u sklopu regionalne rukometne lige. Drugi susret na 20. Bepovom memorialu na rasporedu je u petak 28. kolovoza u 16 sati između ekipe Krima i ekipe Budućnosti. Turnir će u subotu 29. kolovoza od 19 sati međusobnom utakmicom zatvoriti naša ekipa i ekipa Budućnosti. Spomenimo je da će ulaz na sve utakmice biti slobodan. Jučer su odigrane sve preostale utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Za nas su posebno zanimljive bile utakmice Radnika iz Križevaca, Koprivnice i Ludbreške Podravine, koji su stigli u pretkolo kupa zbog prošlosezonskih rezultata u županijskom kupu. Koprivnica i Podravine igrali su s početkom u 16:30, a Radnik je svoj susret počeo sat vremena kasnije. Sve tri momčadi igrale se u gostima. Koprivnica je otputovala u Stari Slatinik kraj Slavonskog Broda kod člana 3. nogometne lige Istok, NK Svačića. Snagu i nadmoć Koprivnica je pokazala do 65. minute, kada su vodili 0-3 pogocima Brkovića i Solića. Domaćin je do kraja utakmice ublažio poraz s 2 gola Bačića, završilo je 2-3. Podravina je gostovala u Klisu kod Uskoka, gdje je poražena s 3-0. Radnik iz Križevaca igrao je u Rijeci kod Orijenta, koji je poveo s 1-0 u 18. minuti, ali Križevčani su se vratili preko Hemena u 65. Egal nije dugo trajao, jer je Stašić s 2 gola riješio pitanje pobjednika i odveo Orijent u prvo kolo državnog kupa. Sad treba pričekati sve rezultate i vidjeti s kim će Koprivnica igrati u prvom kolu kupa. Velika je vjerojatnost da će dobiti nekog prvoligaša. Prošle godine, podsjetimo, igrali su protiv splitskog Hajduka.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana sunčano uz umjereno na oblaku. Sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a maksimalna temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
4: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: uzmake Bajžajne, došli smo do 16 sati i 20 minute. Metko nas u nastavku čeka, dječaci će nas rasplesati, a pridružit će nam se i Leonius Simple Life. Prije svega toga, dobar dan još jedan put svima koji su nam se u neko skorije vrijeme pridružili na Radio Dravi. Dragana je s vama. Idemo na reklame.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolji domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika euro i 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 eura i 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 eura 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Radio Drava.

0: informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Pozdrav na početku informativnog portala. Početak škole ove će godine za dio koprivničkih učenika izgledati malo drukčije. Zbog građevinskih radova učenici osnovne škole Braće Radić prvo će polugodište ići u dvije smjene, od 8 sati ili od 13 sati i 15 minuta. Učenici iz Starigrada privremeno sele u matičnu školu Braća Radić, dok će djeca iz Jagnjedovca nastavu imati u osnovnoj školi Antun Nemčić-Gostovinski samo prije podne. U istu školu privremeno sele i učenici od 1. do 4. razreda iz Reke, ali njima će nastava počinjati u 12 sati i 20 minuta. Za djecu iz prigradskih naselja organiziran je i prijevoz. Možete više pročitati i na portalu Drava Info. Večeras s klincima možete otići na sunčalište bazena Cerine. U 8:30 navečer prikazuje se animirani film Nestašna Zubić Vila. Projekcija je na otvorenom, ulaz je slobodan, a film, ponavljam, počinje u 20 sati i 30 minuta. Nogometaši Koprivnice izborili su prvo kolo Hrvatskog kupa. Jučer su u gostima pobijedili Svačić rezultatom 3:2, a dva pogotka zabio je Filip Solić. Sad se čeka ždrijeb prvoga kola u kojem bi Koprivnica mogla dobiti i nekog prvoligaša. Zelene već u subotu čeka i prva domaća prvenstvena utakmica ove sezone. Na Apaš u 17 sati i 30 minuta stiže Slavonija iz Požege.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: Dođite na 20. izdanje memorijalnog turnira Josip Samardžija Bepo, koji donosi 3 dana odličnog rukometa, 3 utakmice i 3 kluba prvaka države. U četvrtak 27. kolovoza od 19 sati turnir će otvoriti ekipa Podravke i ekipa Krima. Dane nakon toga, u petak 28. kolovoza od 16 sati, snage će odmjeriti ekipa Krima i ekipa Budućnosti. Posljednjeg dana turnira, u subotu 29. kolovoza od 19 sati, Podravkašice će igrati protiv ekipe Budućnosti. Ulaz na sve utakmice 20. memorijala, organiziranog u čast legendarnog trenera, će biti slobodan. Vidimo se u Bepovoj dvorani od četvrtka do subote. Preostale detalje možete pronaći na službenim kanalima rukometnog kluba Podravka.
1: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
2: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
1: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
2: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
1: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
2: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: I dok se Lorin pita je li to ljubav i je li to ljubav, mi smo došli do kraja našeg druženja danas na Dravi. 12 minuta dijeli nas do 5 sati, ostavljam vas uz odličnu glazbu, dio još nekog informativnog programa kasnije na večer. U svakom slučaju, ostani s nama i uživaj u ostatku četvrtka.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: On nije samo vrhunska delicija. On je spoj potrebe, domišljatosti i tradicije. A tradicija krčkog pršuta i njegova povijest je bogata. Marijana Ožbol.
2: Krčki pršut svoju povijest piše već stoljećima. Prve zapise o pršutu nalazimo još u srednjem vijeku, dok je stari recept za proizvodnju vrhunskog pršuta, karakterističnog za ovo podneblje, pronađen u Franjevačkom samostanu na otočiću Košljunu. Krčki pršut koje kuća krčkog pršuta Žužić proizvodi po toj originalnoj staroj recepturi, prvi je hrvatski proizvod zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja, ima svoju posebnu karakterističnu aromu. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
4: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Pik Vrbovec, Čevapčići 900 grama, 4,89 €. Rio Mare, Tuna Komadi, 120 grama, 1,99 €. Lenoro Mekšivač Gold Orchid, 987 ml, 3,49 €.
5: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
6: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Iza nas je 19. izdanje renesansnog festivala koji je Koprivnicu, točnije gradske bedeme, pretvorio u veliku srednjovjekovnu kulisu i u srce podravske metropole privukao desetke tisuća posjetitelja. U turističkoj zajednici grada Koprivnice još se zbrajaju službeni podaci, no svakako ističu da je ovogodišnji renesansni festival imao rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima, na bedemima ih je bilo više od 50 tisuća. Sudjelovalo je više od 1300 kostimiranih sudionika, 42 skupine i izvođača iz 11 različitih zemalja, te 70 izlagača i 16 ugostitelja, što dokazuje da je festival potvrdio status vodećeg turističkog aduta Koprivnice, naglašavaju u turističkoj zajednici. U poreznoj upravi, prema sustavu fiskalizacije o krajnjoj potrošnji, doznajemo pak da je u cijeloj Koprivnici za vrijeme produženog renesansnog vikenda, točnije od 20. do 23. kolovoza, izdano ukupno 265.427 računa, vrijednosti 4,59 milijuna eura. Na djelatnost trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, otpalo je 149.824 računa uz iznos od 2,81 milijuna eura, a na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 62.227 računa, to jest 602 tisuće eura. Usporedbe radim, za vrijeme prošlogodišnjeg renesansnog festivala koji je traje od 21. do 24. kolovoza, izdano je ukupno 252.618 računa, i to 133.699 za trgovinu na malo, a 57.751 račun za pruženje smještaja te pripremu i usluživanje hrane. Fiskalizirani promet iznosio je ukupno 4,15 milijuna eura, odnosno 2,65 milijuna eura za prvu, a 560.907 eura za drugu djelatnost. Dakle, ove godine naspram 2025. riječ je o porastu od 10,6% po pitanju ukupnog fiskaliziranog prometa na području grada, odnosno 5,1% kada je riječ o broju svih izdanih računa. Trgovina na malo ove godine imala je porast broja računa od 12,1%, a njihova je vrijednost porasla za 6,1%. Kod ugostiteljstva i smještaja broj računa je za 7,8% viši, dok je njihova vrijednost viša za 7,3%. No u poreznoj upravi upozoravaju na ograničenje usporedbe ovogodišnjih podataka s prijašnjom godinom. Kako objašnjavaju, fiskalizacija se od prvog dana 2026. primjenjuje na sve obveznike fiskalizacije, neovisno o načinu plaćanja. U prethodnim godinama fiskalizacija za transakcijska plaćanja nije bila obvezna, stoga podaci o fiskaliziranom prometu za ovu godinu nisu u cijelosti metodološki usporedivi s podacima iz prethodnih godina, zaključuju u poreznoj upravi.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Pred vratima je nova školska godina. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova nastavna godina u koprivničkim osnovnim školama, a učenike očekuje privremena organizacija nastave zbog opsežnih ulaganja u školsku infrastrukturu. Koprivnica se trenutačno nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u školski sustav. Grade se, dograđuju ili rekonstruiraju 2 osnovne i 3 područne škole, a konačni je cilj osigurati vrhunske prostorne standarde i uvesti jednosmjensku nastavu za sve koprivničke osnovnoškolce. Budući da su građevinski radovi u punom zamahu tijekom prvog polugodišta, nastava će se odvijati prema privremenoj, pažljivo organiziranoj šemi. Za sve učenike osigurani su sigurni uvjeti rada, redoviti topli obroci te pouzdan i osiguran prijevoz. U matičnoj školi Braće Radić tijekom cijele godine traju opsežni građevinski radovi kojima se objekt prilagođava budućoj jednosmjenskoj nastavi. Zbog završetka preostalih radova učenici će u prvom polugodištu nastavu pohađati u 2 smjene. Jutarnja smjena počinje u 8 sati, dok poslijepodnevna počinje u 13:15. Zbog radova na izgradnji i dogradnji školske zgrade u Starigradu, učenici područne škole Starigrad tijekom prvog će polugodišta nastavu pohađati u matičnoj školi osnovne škole Braće Radić. Nastava će se odvijati u 2 smjene, a za učenike su osigurani svi potrebni prostorni i pedagoški uvjeti. Na mjestu dosadašnje područne škole u Jagljinovcu gradi se potpuno nova školska zgrada. Dok traju radovi, učenici područne škole Jagljinovec privremeno sele u prostore osnovne škole Anton Nemčić Gostovinski. Nastavu će pohađati isključivo u jutarnjoj smjeni s početkom u 7:50 i to u potpuno opremljenoj učionici u zgradi sportske dvorane. Topli obrok učenicima će biti osiguran u školskoj kuhinji. Zbog temeljite rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade, učenici područne škole Reka tijekom prvog polugodišta također će privremeno pohađati nastavu na zamjenskoj lokaciji. Povratak u novo uređeni objekt planiran je odmah nakon zimskih praznika. Učenici od 1. do 4. razreda odlaze u osnovnu školu Ante Nemčić Gostovinski, gdje će nastavu pohađati u jednoj poslijepodnevnoj smjeni. Nastava počinje u 12:20. Učenici koji iz Reke i Jagljinovca ove godine kreću u 5. razred, nastavu će započeti u svojim matičnim školama. Tijekom prvog polugodišta pohađat će nastavu u 2 smjene uz organizirani školski prijevoz. Privremena organizacija nastave traće dok se ne završe građevinski radovi. Sve se aktivnosti provode s ciljem da koprivničke škole nakon završetka investicijskog ciklusa učenicima osiguraju kvalitetnije prostorne uvjete i omoguće jednosmjenski rad.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Sveti Ivan Žabno jučer je bio poprište prometnih nesreća. Motociklist je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer ulicom Braće Radića. Osobnim automobilom kretala se 47-godišnjakinja, te kako navode iz policije, jutros oduzela prednost motociklistu. Prilikom skretanja uljevo oduzela je prednost prolaska motociklu bjelovarske registarske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnji vozač. Tom prilikom došlo je do sudara motocikla i osobnog automobila. Vozač motocikla je ozlijeđen, a nakon primanja liječničke dokumentacije bit će poznata težina ozljeda. Jučer na benzinskoj postaji u ulici Braće Radića, također u Svetom Ivanu Žabnu, dogodila se prometna nesreća, no na sreću nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema informacijama policije, 64-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 0,59 promila upravljao skupom vozila, odnosno teretnim i priključnim vozilom delničkih registarskih oznaka. Krećući se površinom benzinske postaje, nije vodio računa o položaju vozila, smjeru i brzini kretanja, te udario u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 68-godišnjakinja. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a protiv 64-godišnjeg vozača bit će pokrenut prekršajni postupak.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Jučer su odigrane sve preostale utakmice predkola Hrvatskog nogometnog kupa. Za nas su posebno zanimljive bile utakmice Radnika iz Križevaca, Koprivnice i Ludbreške Podravine, koji su stigli u predkolo kupa zbog prošlosezonskih rezultata u županijskom kupu. Koprivnica i Podravine igrali su s početkom u 16:30, a Radnik je svoj susret počeo sat vremena kasnije. Sve tri momčadi igrale se u gostima. Koprivnica je otputovala u Stari Slatinih kraj Slavonskog Broda kod člana treće nogometne lige Istok, NK Svačića. Snagu i nadmoć Koprivnica je pokazala do 65. minute, kada su vodili 0-3 pogocima Brkovića i Solića. Domaćin je do kraja utakmice ublažio poraz s 2 gola Bačića, završilo je 2-3. Podravina je gostovala u Klisu kod Uskoka, gdje je poražena s 3-0. Radnik iz Križevaca igrao je u Rijeci kod Orijenta, koji je poveo s 1-0 u 18. minuti, ali Križevčani su se vratili preko Hemena u 65. Egal nije dugo trajao, jer je Stašić s 2 gola riješio pitanje pobjednika i odveo Orijent u prvo kolo državnog kupa. Sad treba pričekati sve rezultate i vidjeti s kim će Koprivnica igrati u prvom kolu kupa. Velika je vjerojatnost da će dobiti nekog prvoligaša. Prošle godine, podsjetimo, igrali su protiv splitskog Hajduka.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Prvenstvo je krenulo, a sada kreće i Hrvatski kup. Odnosno kreće pretkolo kupa u kojem se sastaju pobjednici i finalisti županijskih kupova. Radnik iz Križevaca osvojio je županijski kup prošle sezone i zajedno s finalistom Koprivnicom plasirao se u pretkolo kupa. Kuglice su Radnik odvele na noge Orijentu, a Koprivnica putuje nedaleko Slavonskog Broda u mjesto Stari Slatinik gdje stoluje NK Svačić. Svačić igra treću NL Istok i u prvom kolu su remizirali s Kutjevom u gostima, dok Orijent igra Supersport prvu nogometnu ligu. Ludbreška Podravina igra protiv Uskoka u Klisu. U prvom kolu poraženi su u Sisku od Segeste. Utakmice pretkola igraju se danas s početkom u 16:30, ali Radnik je uspio dogovoriti da krenu s utakmicom sat vremena kasnije u 17:30.
0: Ovo je Infosat.
1: Kadeti Slaven Belupa otvorili su novu prvenstvenu sezonu pobjedom na gostovanju kod Lučkog. Strijelac gola vrijednog 3 boda za momčad trenera Gorana Wolfa bio je Stipe Niče. Juniori koje vodi trener Vladimir Balagović poraženi su na gostovanju kod istog protivnika rezultatom 2:0. Kadeti će već danas u Cvetkovcu ugostiti Lokomotivu u 15:30, dok ogled juniora Slavena i Lokomotive počinje u 17:30.
0: Ovo je Infosat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Iza nas je 19. izdanje renesansnog festivala koji je Koprivnicu, točnije gradske bedeme, pretvorio u veliku srednjovjekovnu kulisu i u srce podravske metropole privukao desetke tisuća posjetitelja. U turističkoj zajednici grada Koprivnice još se zbrajaju službeni podaci, no svakako ističu da je ovogodišnji renesansni festival imao rekordan broj posjetitelja. Prema neslužbenim podacima na bedemima ih je bilo više od 50 tisuća. Sudjelovalo je više od 1300 kostimiranih sudionika, 42 skupine i izvođača iz 11 različitih zemalja, te 70 izlagača i 16 ugostitelja, što dokazuje da je festival potvrdio status vodećeg turističkog aduta Koprivnice, naglašavaju u turističkoj zajednici. U poreznoj upravi prema sustavu fiskalizacije o krajnjoj potrošnji doznajemo pak da je u cijeloj Koprivnici za vrijeme produženog renesansnog vikenda, točnije od 20. do 23. kolovoza, izdano ukupno 265.427 računa vrijednosti 4,59 milijuna eura. Na djelatnost trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, otpalo je 149.824 računa uz iznos od 2,81 milijuna eura, a na djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 62.227 računa, to jest 602 tisuće eura. Usporedbe radim, za vrijeme prošlogodišnjeg renesansnog festivala koji je traje od 21. do 24. kolovoza, izdano je ukupno 252.618 računa, i to 133.699 za trgovinu na malo, a 57.751 račun za pružanje smještaja te pripremu i usluživanje hrane. Fiskalizirani promet iznosio je ukupno 4,15 milijuna eura, odnosno 2,65 milijuna eura za prvu, a 560.907 eura za drugu djelatnost. Dakle, ove godine naspram na 2025. riječ je o porastu od 10,6% po pitanju ukupnog fiskaliziranog prometa na području grada, odnosno 5,1% kada je riječ o broju svih izdanih računa. Trgovina na malo ove godine imala je porast broja računa od 12,1%, a njihova je vrijednost porasla za 6,1%. Kod ugostiteljstva i smještaja broj računa je za 7,8% viši, dok je njihova vrijednost viša za 7,3%. No u poreznoj upravi upozoravaju na ograničenje usporedbe ovogodišnjih podataka s prijašnjom godinom. Kako objašnjavaju, fiskalizacija se od prvog dana 2026. primjenjuje na sve obveznike fiskalizacije, neovisno o načinu plaćanja. U prethodnim godinama fiskalizacija za transakcijska plaćanja nije bila obvezna, stoga podaci o fiskaliziranom prometu za ovu godinu nisu u cijelosti metodološki usporedivi s podacima iz prethodnih godina, zaključuju u poreznoj upravi. Pred vratima je nova školska godina. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova nastavna godina u koprivničkim osnovnim školama, a učenike očekuje privremena organizacija nastave zbog opsežnih ulaganja u školsku infrastrukturu. Koprivnica se trenutačno nalazi u najvećem investicijskom ciklusu u školski sustav. Grade se dograđuju ili rekonstruiraju dvije osnovne i tri područne škole, a konačni je cilj osigurati vrhunske prostorne standarde i uvesti jednosmjensku nastavu za sve koprivničke osnovnoškolce. Budući da su građevinski radovi u punom zamahu tijekom prvog polugodišta, nastava će se odvijati prema privremenoj, pažljivo organiziranoj šemi. Za sve učenike osigurani su sigurni uvjeti rada, redoviti topli obroci te pouzdan i osiguran prijevoz. U matičnoj školi Braće Radić tijekom cijele godine traju opsežni građevinski radovi kojima se objekt prilagođava budućoj jednosmjenskoj nastavi. Zbog završetka preostalih radova učenici će u prvom polugodištu nastavu pohađati u dvije smjene. Jutarnja smjena počinje u 8 sati, dok poslijepodnevna počinje u 13:15. Zbog radova na izgradnji i dogradnji školske zgrade u Starigradu, učenici područne škole Starigrad tijekom prvog će polugodišta nastavu pohađati u matičnoj školi osnovne škole Braće Radić. Nastava će se odvijati u dvije smjene, a za učenike su osigurani svi potrebni prostorni i pedagoški uvjeti. Na mjestu dosadašnje područne škole u Jagnjinovcu gradi se potpuno nova školska zgrada. Dok traju radovi, učenici područne škole Jagnjinovec privremeno sele u prostore osnovne škole Anton Nemčić-Gostovinski. Nastavu će pohađati isključivo u jutarnjoj smjeni s početkom u 7:50 i to u potpuno opremljenoj učionici u zgradi sportske dvorane. Topli obrok učenicima će biti osiguran u školskoj kuhinji. Zbog temeljite rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade, učenici područne škole Reka tijekom prvog polugodišta također će privremeno pohađati nastavu na zamjenskoj lokaciji. Povratak u novo uređeni objekt planiran je odmah nakon zimskih praznika. Učenici od 1. do 4. razreda odlaze u osnovnu školu Ante Nemčić-Gostovinski, gdje će nastavu pohađati u jednoj poslijepodnevnoj smjeni. Nastava počinje u 12:20. Učenici koji iz Reke i Jagnjinovca ove godine kreću u 5. razred, nastavu će započeti u svojim matičnim školama. Tijekom prvog polugodišta pohađat će nastavu u 2 smjene uz organizirani školski prijevoz. Privremena organizacija nastave traće dok se ne završe građevinski radovi. Sve se aktivnosti provode s ciljem da koprivničke škole nakon završetka investicijskog ciklusa učenicima osiguraju kvalitetnije prostorne uvjete i omoguće jednosmjenski rad. Sveti Ivan Žabno jučer je bio poprište prometnih nesreća. Motociklist je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer ulicom Mraće Radića osobnim automobilom. Kretala se 47-godišnjakinja, te kako navode iz policije, jutros oduzela prednost motociklistu. Prilikom skretanja uljevo oduzela je prednost prolaska motociklu bjelovarske registarske oznake, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnji vozač. Tom prilikom došlo je do sudara motocikla i osobnog automobila. Vozač motocikla je ozlijeđen, a nakon primanja liječničke dokumentacije bit će poznata težina ozljeda. Jučer na benzinskoj postaji u ulici Braće Radića, također u Svetom Ivanu Žabnu, dogodila se prometna nesreća, no na sreću nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema informacijama policije, 64-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 0,59 promila upravljao skupom vozila, odnosno teretnim i priključnim vozilom delničkih registarskih oznaka. Krećući se površinom benzinske postaje, nije vodio računa o položaju vozila, smjeru i brzini kretanja, te udario u osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljala 68-godišnjakinja. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a protiv 64-godišnjeg vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Sport. Pred vratima je novo izdanje memorijalnog turnira Josip Samaržija B po ukupno 20. po redu, a koji donosi 3 dana vrhunskog rukometa. Od danas do subote u dvorani koja nosi ime

0: su dosta česta na ovom memorialu, krivom smo već igrali. Budućnost je malo promijenila sastav u odnosu na prošlu godinu. Mi smo u završnoj rundi treninga, motivirani smo, mislim da sa izraženom željom da stupanj forme u odnosu na protekle 4 utakmice bude još prema naprijed, da pokušamo osvojiti turnir, što bi na tragu samog samopouzdanja bilo u redu. Imamo protivnike po mjeri, daćemo sve od sebe, daćemo maksimum, izrotirati određen broj igračica da se raspodijeli minutaža. Uvjeti za igranje neće biti idealni, bit će jako vruće, tako da svemu tome moramo voditi računa da bi tjedan dana poslije bili što pripremljeniji za prvu utakmicu Lige prvakinja u novoj sezoni. Ono maksimalno službeno, premda je ova prva utakmica sa Krimom službenog karaktera jer se boduje kao utakmica regionalne lige.
1: Najavio je strateg Podravkašica. Evo što je poručila Tina Barišić.
2: Nakon priprema dolazi nam ovaj završni turnir pred sezonu. Igrat ćemo prvo s Krimom, što će biti u sklopu regionalne lige, tako da će biti i natjecateljskog nekog karaktera, što je možda i bolje, a mi želimo prvenstveno odigrati 2 dobre utakmice, osvojiti turnir i napuniti se samopouzdanjem pred početak sezone.
1: Dejana Milosavljević vjeruje u dobar rezultat ekipe.
3: Pa isto kao što su treneri Tina već rekli, veselimo se ovim utakmicama i zapravo što se bliži početak sezone. Daćemo sve od sebe. Već smo igrali s Krimom pred koji tjedan. Vidjeli smo i su promijenili ekipu i trenera, tako da vjerujemo da možemo i da ćemo pobijediti. Pa mislim da je neka glavna okosnica ekipe ostala od prošle godine, di se nas par samo nadodala na to sve i radimo na tome i vjerujem da ćemo se dobro uklopiti do početka sezone. Prvenstveno je klub se digao definitivno još na veće razine nego što sam ja bila, dok sam ja bila, od igara do svega ostaloga, i učinilo mi se kao jedna dobra odluka za mene u trenutno, tako da je. Naravno, iz svake utakmice u utakmicu biti što bolja, dati što bolje, što više ekipi, tako isto i ekipa sa mnom. Nadam se da ćemo iz utakmice u utakmicu rast. Nije nam lak početak, ali vjerujem da možemo ostvariti dobre rezultate.
1: Prva utakmica odigraće se danas u 19 sati između naše ekipe i ekipa Krima. Ujedno će to za naše rukometašice biti i druga utakmica u sklopu regionalne rukometne lige. Drugi susret na 20. Bepovom memorialu na rasporedu je u petak 28. kolovoza u 16 sati između ekipe Krima i ekipe Budućnosti. Turnir će u subotu 29. kolovoza od 19 sati međusobnom utakmicom zatvoriti naša ekipa i ekipa Budućnosti. Spomenimo da će ulaz na sve utakmice biti slobodan. Jučer su odigrane sve preostale utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. Za nas su posebno zanimljive bile utakmice Radnika iz Križevaca, Koprivnice i Ludbreške Podravine, koji su stigli u pretkolo kupa zbog prošlosezonskih rezultata u županijskom kupu. Koprivnica i Podravine igrali su s početkom u 16:30, a Radnik je svoj susret počeo sat vremena kasnije. Sve tri momčadi igrale se u gostima. Koprivnica je otputovala u Stari Slatinih kraj Slavonskog Broda kod člana 3. nogometne lige Istok, NK Svačića. Snagu i nadmoć Koprivnica je pokazala do 65. minute, kada su vodili 0-3 pogocima Brkovića i Solića. Domaćin je do kraja utakmice ublažio poraz s 2 gola Bačića, završilo je 2-3. Podravina je gostovala u Klisu kod Uskoka, gdje je poražena s 3-0. Radnik iz Križevaca igrao je u Rijeci kod Orijenta, koji je poveo s 1-0 u 18. minuti, ali Križevčani su se vratili preko Hemena u 65. Egal nije dugo trajao, jer je Stašić s 2 gola riješio pitanje pobjednika i odveo Orijent u prvo kolo državnog kupa. Sad treba pričekati sve rezultate i vidjeti s kim će Koprivnica igrati u prvom kolu kupa. Velika je vjerojatnost da će dobiti nekog prvoligaša. Prošle godine, podsjetimo, igrali su protiv splitskog Hajduka.
4: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana sunčano uz umjereno na oblaku. Sutra pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni, a maksimalna temperatura oko 36 Celzijevih stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
4: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.